tahu wilo mai kita faham kiko ya. Kau tahu ngah me ngah kiko ya. Kau ngah we faham makin niki. Bagilo kiko ya. Kau ngah faham engineer. Ok mau mau kotoa ngah me ngah we. Ok lava beo faham tahu tahah. Biar kau lava beo faham tahu seti. Angge kau tahu ngah socket set. Mangah me ngah we player. Kau school driver. Kau range. Ma faham ngah me ngah we be kau ke film mau. Kau ngah we ngah tahu defito ketik nau tolo. Ok ayah nau fare engineer. Biar kau ngah we mangah mau iya makin niki. Ok mau osi faham kato kotoa. Loto freklo kau iya. Pacific Timba. En ha'atwea, me loto nukalofa.

tahu ilo mai kita faham kiko ya. Oi tahu ngah me ngah kiko ya. Kita ngah faham makin niki. Bagi lo kiko ya, kau ngah faham engineer. Ok mau mau kotoa ngah me ngah we. Ok lava be o faham tahu tahah. Be ok lava be o faham tahu seti angge kau tahu ngah socket set mangah me ngah we player. Kau screwdriver, kau wrench. Mafeng ngah me ngah we be kau ke firma o. Kau ngah we ngah tahu defito keting nau tolo. Ok ngah nau fare engineer. Be kau ngah we mangah mau iya makin niki. Ok mau osi fakakato kotoa loto freklo koya o Pacific Timber en haadwea me loto nukalofa.